0: mina akunamanga kubaba
1: yizwa
0: yizwa mina akunamanga
1: kubaba
0: sizele mani sosebenzeni mani
1: sizele mani sosebenzeni mani
0: sizele mani sosebenzeni mani
1: sizele mani sosebenzeni mani
0: umalabeni

wase-Kitteridge njengoba njena kulungiswa emzileni wase-Kitteridge kuvalwe umzila owodwa okwamanje kusuka le e-Kitteridge kuze kuyoshaya lapha e-Mount Vernon sixolise-ke ngaloku kuphazamiseka okubuye kube khona uma ngabe iy'timela zethu zidedelana njengoba njena kusalungiswa umzila wase-Kitteridge isigaba sesibili-ke bagibeli

lithi mangisebenze lithi mangisebenze lithi angibukele entuthwaneni iphinifa iphinifa kulone lokile ukuthi iphinifa lika mama enza namanje angilala ubusuku nemini ngilwa nendlala la esandleni sami imali enga indwangu izindwangu.